W Lipšćanskim centrumje za eksperimentelne medijowe wumjóstwo CIMT, a to ste jutře prěni kroč do serbske we srědźišću, dźe wo serbsku elektronisku hudźbu. Wotmija so tam koncerty, dźěłarnički, přednoški, zajmcy su prošeni wot připodnja jenej. Podla budu mje z druhim skupiny, respektivnje wumjó, čekajš Uta Švědźic, serbska Rija, Walburga Wałdźic, berlinska Droha a Jakub Grulkiš je cały wiec tež organizował, a wone CIMT centrum na makače na Torgauskej droze čisło 8.10.